0: Ja, det husker jeg at det er jo på at når det er jo det, eller på at det er regel i mat opplekk, jeg eller den også melde. Måte nå må bare testament, ja, det husker jeg, og da testament, stelle Jesus, det er jo Messias, stelle dekker, det går rukse sære på min manna. Tja, det er bygdballa. Ja, den bare testament, stopp, han har ikke gått vorid, det er Messias, at alt kan lage på. Det går Jesus reger i. Det är att alla sover nu och det är profeter. Det är en av de som har tjugat med sig i dessa bilder. Jesus har regat där med bokte. Och det är bara profeter ställer ju. Det är en av de som just de mål som galgar regat. Gås som galgar regat. Jag visst att Jesus är ärlig. Ja, mot man bara lägga. Man har bara satt dig nu att den är att det är helt bok. Det är ju det. Det är helt bok kall kristallat.
1: No, tällä on jättä puhuttiin, että ta kokki jo voi sen chanmi outi tehdä, että hei vain Jeesusa. Tällä muu paljon, että tällä Mooses puhuttiin vuulus väärin. Tällä päihti ihmillä herväs vuotta suu ammatajus. Ja tämä jaafka ja herväs vuotta vähäksi melte. Ja sun pidä on linji ammataju outi. Tu kokkiasa, että eikä ainit, että jaafka kuuli, että herväs vuotta. Ja det kortsas att bygga en muhtin dag att sätta det att jorda lade sig. Om man då i ord, att det är ju en Jesus och jag så herre var svåda.
0: Nå, no, nå, no, det här är ju så jäkken att Jesus talade att Messias mig vore inte. Ja, det är ju inte det här där. Det här har aldrig stått i fattagall där. Men no. Jag sa det där när jag anhört smukt eller måla lämsta historia. Man gill Jesus och det Tän jätti mä juttu toppe paris testament sa tak kalikt pelka ni fas mihta mä ilme. Ja tiedelo hi ai manni Jeesus sa te de manni go Jeesus ja man te han ei doppe lekki dakkar bohte dakkar olom ma valde patchilas tän Israel rikka no att det pelka ne ki vista hjultala ma horro doppe. Mihta mä ilme ja tjuttu doppe paris testament sa te vi mun ai kun din Hägg mjähtä mä ilmi. Mutta mun aikun fast tjokti nokti. Ja det, na, mun sahti mästä lokna tjärjelö hjöi manjen kun Jeesus jäämi. Ja kiitä tässä kun Israel fast pajas huksi juvui. Della lämmä stoppe, jos kuule sai on toppe. Muhtina lähkä lorun toppe den etse hieno, mistä toppe tämän Israelissa. Mutta Israel ei lämmä Nia sierra riiska, nia jälle her olum era dakkar stormakt malte eikadus on dego da nia na nu att ta hita Israel ba lämske numo dalle lei paris testament taiks ja det de ska de medel alteris ta hjuna bara mad chal man ja i man go Jesus ja mi det handelke ristalacht lohkat juutella, että hei jopa kuulee, jos on ihmillä, tai hei täältä, että ihmillä aalamot. Täältä on tämä ristalla, että mä olen hoidun teko tämän puurisiivina, jossa on mennäkin, että tämä on kodin Jeesus, tämä on Messias, tämä on kodin. Tämä hei jopa kuulee, jos on tämän siis. Ja tässä on tämän reis, kun nii älkeen ristalla, jutsit. Det så att ämpa kan göra det här, antisemitism. Ja då lämmer ska alla gara ska göra lahka i när det gjorde eller så. Det kan lämmer stå på mig ilmis. Mutta måttal det så där, inte där han är hela mahollo då. Antisemiten upp i mig ilmis så är det mer tal där lille.
1: Mun on tal kyykelastan kehtran kaunna tiedu i den pirra. Det kristalla itcha. Det är otroligt att det kolla mig i kaftis, tyskas ja österrikas. Ja det är god kväckte tjö det jorda latcha. Ja det är både kväckte tjö det gota det är tjärja synagoga. Ja kväckte det är gota då att olom och tolv och jordvete pangar lära i det. Ja det är billigt att tjärja då att vita tjö det krampuutta tai ja käyppi, mä joudalla sitten eikä teki, ja tsuuf, kun ei klaasas. Ja teko tjö dati klasa kappalat gata i ala. Ja danin gortsu huvudi ett krystall itja. Enta tappa huvudi ikku. Ja mia liet datuni.
0: Tällä liittää hiittää kaskal ohtsa ja loukas november.
1: Joo. Ohtsa mulle tjö kolmolle ei käftis nuoli. Naa.
0: Ja det att leva vara det här den upp i mejl med så där.
1: Ja det väl det ska det nazist det han är lika bara hur mycket bästa de jordar och så. Och jag låter där på er mycket det att tog det min är det den pave oskos om man jag bodde jag protestant eller så osko. Jag missar låter katekismus. Ja doktor och Charles i vådulla huxu och majta norka kirku odoli saiki onkeli nu. Nu att det missa det att katekismis mitä hyrä mä härlikki doppla auki mikki att det låg i bakkuna ja vaikka mii doppe. Mutta det ei majta det luhter att han Charles majta roomit hur fast i jordala chai birra. Ja ofta gidja cha. Ja dam vådul takia vai hekki tuu tai Charlesi nazist adsas aukin. Ta poonia hekki tämän laaka ja että tien vuodul siin saat hänik tuorrata joudalatsa ja koddisin. Ja muun paljon ja mä nuppi mäimme suodista koddu juu etse kuhta miljoona joudalatsa. Ja siin pidju ehkä kun kassa kämmäriitä.
0: Joo. Tätkä leijan, että aikumus, että kalik nohkut, että Takalik jauhko tuu hystä juutalle tjumailmis. Tää on tällä lämmöstä haikumus tälle.
1: No.
0: Ja tietysti tällä noin monen naamuhitten lyttyä. Tällä tietysti tähän ei liitä näike. Tällä ei tähä, että tällä ei niä, että tällä ei tähä antisemitismi tälle jolleuske. Ja niä, leikki erjakaan hän, että millä hilkun juutalle tjumailmis. Mutta mun on kuullaan kallattu lytte luopas edellinä aiks. Te tahte, kun aistun teko raapas, eikä charmi. Ja fuomaa siihen, että oi, ei nielan kall kustu, niin mä sanon toivon, että juu, täällä sillä hilkujuvun. Täällä on sitten vien lohkan. Tämä on lohkan, että ei siellä ihmil hilkun suu almuka.
1: Ja luhter i och i vidan att jordalet ska ha likt kontojuvud. Mutta det här är det att det har likt kristalladjan. Ja kastarsjuvud. Mutta det är nazist på en jag hekar den lakar. Att det alls är haukin. Att sista det är ju mot en annan väg av att det är godit den jordalet.

Olmors osko siste rokkadalla. Vi jo smid der var småvatt. Det gula ovdi mosta sodne gito den ovdas. Jo sånn i der var smarte min. Det satte som lika illodat min. Må det daskele i mars.

Så er det Toby Keith sin tur. Her kommer han med en låt som heter As Good As I Once Was.

0: Ja, Hans-Erik Næss med orkester i Fadderullan Polka. Nå skal vi lytte på noe som ikke er så helt vanlig i radio. Det er det vi kaller for gjelligbare visor. Det er sanger fra gruvemiljøet som var i Nord-Sverige. Og der skal vi høre en som heter Frans Sjøholm synge. Vær så god.
1: Till militärtjänstgöring i Boden kom en man från Gällivare trakter, Frans Sjöholm hette han.

Brødrene Lindqvist med Evert Taube sin melodi Elinor dansar. Vi fortsetter med en svenske som heter for Sven Olof Nilsson. Han har en dragspel sextett som han opererer med. Og fra den har vi plukket en polka som heter for Slingerbulten.